ayishik hlelo siyanda maphumulo eh imini siyanda maphumulo ohleli nami ayishik uhleli nomzokoloko mimpoko loko ititi loko loko no luyanda khambule